po bien ho kam na po ku be kai wori a wene jeno gendi wona bond 92.9 fm na kwana line ku 99 na pagare ba ho eno ofobi dimpa ofobi dimma e ene ho na anya kwana sige na ne o yori man ke obot sa akoro no no o ya gazere gi ai kanokwa ni ndi ozo ai nwara na gege ji wono ko no gendi bu nke obot sa na bond